0: dansken med campingvogn. Med campingvogn.
1: Hej, det här är Maria Solheim och du hör på Ordentlig Rock.

kirurgens bord och smärten i det tappte beinet. Ta mig, la mig glömma tack och hyle ord från presidenten på Guds vägna. Men la mig ej in till sista stund

حجم فلش Stormen har stillnat Sola skinn Du har rallt langt bort Men lever i mitt sinn Örna fly Gräset gror Här lägg mig ner

Jag heter Johan Lindvall, du hör på Ordentlig Radio. Thank you.

Tala Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama, ja mulla melde härlig stämmen, ja den radio Nama, la Alma Radio, ordentlig radio.

0: strand och resten på höjden och blås lite i borten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort. Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata, men jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammelunka, gammelunka, gammelunka, gammelunka.

0: samedi, men om förr.
1: Det är mycket jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar, tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tåren. Och jag följer med.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

går gammalt spor. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spor. Har farva snön röd. Ett spor som går över månader och år. Var det föraren vet ikke jag. En jäger följer i samma spor. Och jägaren, det är mig. Ett spor, bare Gud vet vår. Genom skoger däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farva snön röd. Han bare dro för att finna nå. Kanske finns sig själv igen. Han var bara en drömmer. Och hur

Eller sig till jul spikra på. Mannen med hammaren var far inte Rune, en enarmad, langhårig man.

driviga jökt. Här såg du hoggar som drev både lättvint och snökt. Vindfall i rosig, vindfall i röjs. Här blev det kubbigt

Vi var ju till Amerika med Senskår och Mittliens orkester till i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftat bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel-CD med sina egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plater spilt in. Och hvis dere ikke har anskaffet den trippel-CD-en enda, och dere har CD-spiller, så syns jeg dere skal ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är inte från den platen jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn där vi alltså hörer Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Från Tore Löfgrens röst över till Fyrun och Oddnes kvintett. Det är en traditionell melodi arrangerad här av Eivind Bakken och Jarleif Fyrun. Och jag bara berättar att den heter På ståk i Vårdalen.

Og sångsorkester hade vi med tidigare i programmet här, då han framförde Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå skall Åge få slippa till med en melodi som heter Stor gutt. Och med manus jag har föran mig här så har jag bara satt ett stort spörsmålstegn, för jag klarar inte att finna ut vem som har laget denna melodin. Det kan vara att det är Åge Sång själv, för Åge har ju skrivit så många melodier. Vi lär spörsmålet bli hängande. Vem laget denna melodin som heter Stor gutt?

slängde ut blått, vitte och fjort. Mitt lille land, där höje fjäll står plantet mellan hus och mänsker och ord. Och där stillhet och dröm

av din dufter kärlighet från hennes hår. Stiger en sång upp från hjärtat ditt

sjunge nå. Den handler om den gången i Erbyskoga i Nordvärmland. Jag var 18 år den här gången och höll det stöllet på digre biler. Så då hade jag sparat upp några kronor så reste inte till Karlstad för att se om det var någon jag tyckte var någon grej på. Det jag syns locka mest, det var amerikanska Forder, Cheva, Admiral och Kapten. Så då hade jag gått lite runt och bestämt mig att ta slut för en Impala. Det var garfin bil, ska jag säga. V8, automat, nybesiktig från svenska bilprovningen var den, vet du, och garfin i lock och träck. Gul med vitt vindhulltak, fire där har chart upp, servo, akkurat tänkte jag slik ska den vara. Jag spolade gubben och få dra en tur, men det fick jag, vet du. På första rättsträcka drog jag skevan i 170 knuter så blåräken stod rätt turen. Det var grejer detta. Se, jag var det bara att skriva in i papper och ge var skeva i. Så snudde jag nasan hemåt, i min värsle magre guttgöppling, med fejte barter och svensk exportsnus mila läppom. I för den gula och vita amerikaner som förlot Uniten 1964.

är vacker och du är god. Du stryker sakta bort ditt hår och jag vet att du förstår.